Kabe hame papa, kabe yame ya papa. Asante a chimbo gufo ye chiamu nina. Konongo fo kaho. Jasu fo kaho. Bompata, wanchi, krofa, adonfe, emuoso, aputumpain, entunkumso, motokrodia, chiamu nina.

pay ya. Ubetumi aso no adia chia. Ana se awia. Udu show see the panu afre after 12. Na me no abom paye. Na me kan ho no mmoa. Empire bobi a wa bobi a unya mu ai pia no. Onyame di mu ai beprew. Na me kan ho bebre ye pewasem. Kɔso abom paye ma ye. Na ye ba ye nya sem wa man kwangye ogie ye die ne nkɔso. Na wabra ba wie peyo. Nyame kan ho no mmoa. Dawasi bebre. Enko ba bia ɔsɔfa wuche ewa. Bye bye.

0: idea eh happy wo Ghana. For am I a hura ho bebre?
1: Yeah, dear.
0: Send and so no aba any power form quite baby I say yeah. My tree is not good. Bibi ase ya ya pity ama omo pa. Ye bom pa se Ghana government best original ni nanso. Na wa hwe bibi asu ye na bibi anese ye na ya mbewusa adie we bio.
1: That's it. Okay. We have our elderly women here. They are also part of Ghana committee. Let us say. Nyame ado me ho ye pa.
2: Na
1: de na ma enigi aba ha sa no.
2: Afi na kwa sa abetu ya sumudwie mu ene anigie mu ene ahoto mu. E de nyame ase. Nyame ase da nko an de nyina ye hia wa ha no.
1: E ma na de ti na mate mu ho afi me ma no ho sa.
2: Oh, eno de enka ense hwe. Na ye fi se ye wa adwuma bebraye no wa ha no mu. Nti ye no mu kokan abo mu ho no be ha adwene. Nti ate ye ho kakra won se mre bi edi aduane koma wo mu ye di nsio koma wo mu na nya se ya hye da ate ye ho na se ya wo mu so ho be hen ha wo mu aye nsio ho be hen ha ye enti ne aye ne saa no
1: nana me hu se ye ma no de nkuma no wa ha na mpanyifo no wo mu we hen ade enti na mpanyifo na ma bi o ma ya wo mu ha no ye de o mu fira ade no mu ama
2: a hu se edu sa mre ya na program do so e bi wo ba bi ya ene kura program bi wo hanbo enti bebere nso ko ho ebi no mo nso ono nso ya invite ni ba bi wo ko ho nti na esa na samro na ye mara ya na program do so nti mre bi ya no we ko ha no nti ba bi onso betimi akọ no wa try akọ ho no
1: commission be ka girls ka me hu girls o na commission no mu edi komo so me hu girls e wo
2: eh ai fro bi wo Hamburg nti na e girls ni bebere nso ko ho no mo ehe ne nso na ka ho.
1: Yeah, that's it. Na then na opeka Ghana what news or then na person Ghana for yeti and I'm paying 40 no more mamu.
2: Ah dear no current media corruption any idea how me can see Ghana. If it's a nipper be better than us or 1 year in a juma. Mine is sick and one and so they are born a bra. And when we are in Jabby or 2 hours here. And no mom neana ye do ho yao. Pa say ah. Odi adwuma be hye nipa nsa otimi yesa efisi enso ya amamfo adwuma wutimi nko nya kwan entu adwuma bi asesa na Ghana no me fi se saa corruption case ni de ya de ha adwene papa nti na made wuye bi entimi nko nanim efisi nipa no wodi a wodi nipa woni enya bi opese otu ase enyi na ha adwene efisi enso ya ha ya adwuma embraye entimi ni saa bone no fisa aso twen wo ho
1: se ye da se yo ojina ha ma me na me ho aho ofadua mienu wa ha se the has o transit yo aho ofadua ne fro se
3: e fro mi tani monday born
1: right tani na abeche se se
3: ah nyame adum egus eye bibia boko wiya we ye di ya di sala kesiye afe na wiya na epie na esiye so ma ye mpie na ye ngi ani ye ni ya dofu nyina
1: jumadie ne ye fe na brochi komo ese se obi na afe wo se bona brochi komo be na betu bona experience be na wo wa brochi
3: me bona ese se unim se efiefo no ukache mo omo nti ase nti se omo so omo ba na omo be hwe brochi na brabo eye
1: experience part to say about who figure na be do here dey na who here o kai fi
3: eh mi duru ye bibia bokoso awon de awon bo mi na msi eh mi se mabaso e be ni de nsu tam we susu de weda na te se fie de nti etumi enjoy ni e pie na bibia boko abro kire de ah eye
1: eye obi am lobi yo tani e na otin ka no Monday born na wa say who ase hu anoda ahon fedua kokko na wache ni sa no kokko pa we de fie de efie kokko pa we de fie kokko eh so mu se mami ohun na mi ni kokko no ba ko kokko pa efie we ye ba tu bejom kokko anase
4: mi fita fun te tafo kokko
1: kumase tafo
4: tafo we are the Boko, a Benny Day, a fear barber to ye. Ye did sell like it to a sell like it to an hour, one womb,